Ratovska 35. Управител и главен и одговорен уредник Зоран Петров. Телефон 02-3111-911. www.antenana5.mk. Регулаторно тело. Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Antenna FM.

0: Antenafet Temperatura. Sponsor Szparka se Leasing. Szparka se Leasing ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
1: Температурата во центарот на Скопје е 21 степен.
2: Точно е 7 часот.
3: Следува утринска програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водители Антонио Велковски, Дени Станоевска-Джидрова. Вестите се преземени од Мија и Макфак. Антена 5. Август 2026.
0: Следува најбрзата реклама на сите времиња.
4: Најбрзата реклама на сите времиња. Најбрзата реклама на сите времиња.
0: 3-4 сега. Неотел. Толку брза реклама за толку брз интернет.
5: Успехот не е подарен. Заслужен е. Поголем простор и модерен дизайн. Прецизност. Мочност. Контрола. На терену. Мидеа. Број 1 производител на бела техника во светот. Сетек. Ексклузивен дистрибутер за Мидеа во Македонија.
6: Велата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Купно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Велата. Игре за забава. Играј одговорно.
7: David Guetta, Alok и Stick Figure, Run Run River.
8: What's up? This is Alok.
9: Hey, it's David Guetta and you're listening to Antenna 5. Run.

0: си забава во секој ден и претвори го возењето во вистинско уживање со новата Fiat Grande Panda. Нов турбо мотор, модерен и смел дизајн и просторна внатрешност. Новата Fiat Grande Panda те очекува од 15.990 евра. Закажи пробно возење веднаш. Fiat.мк.
1: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
2: Хаусмајстор Плус. Чистење и хигиена. Управување со стамбен и деловен простор. Хаусмајсторски поправки, хортикултурно уредување и одржување површини. Само еден е мајстор. Хаусмајстор Плус. Телефон 1-34-34.
3: 7 во 7 супер хитови за почеток на денот.
4: Започнува утринската програма на Антена, што значи започнува нов работен ден. Добре дојдовте. Прво нешто што го слушаме секое утро е блокот 7 во 7 со музика од најразлични жанрови и различни временски периоди. Јас сум Антонио Солас, се до 9 ова утро. Започнавме со Powerplay хитот, а ќе продолжиме со One Republic.

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5, your superstation.
1: What time is it?
2: Точно е 7 часот и 30 минути.
3: Ова лето, твојата забава е на Глеј. Сега, за половина цена, искористи 50% попуст на Basic пакетите. Гледај ги најдобрите домашни наслови, регионални серии и филмови. И секако, најпопуларната детска програма на мајчин јазик. Глеј, за само 99 денари месечно. Акцијата важи до 31 август. Достапно и за корисниците на Македонски Телеком.
4: Костим за капење, шешир, пешкир, стара фешан. Спремни за лето? До 70% попуст на костими за капење и летни аксесуари. Твој стил, твој одмор, твое лето. Стара фешан, that summer feeling.
5: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Купно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Играј за забава, играј одговорно.
6: Бесплатно рекламирање.
7: Антена 5 ви представува.
8: Подготвен ли си да ја искусиш иднината? Скопје повторно станува центар на вештачката интелигенција. На 22. и 23. септември AI Tech Summit Филип Аврамчев повторно ги обединува водечките светски AI експерти, компании и визионери во националната опера и балет. Два дена исполнети со инспиративни предавања, панели, AI Labs, Expo, Хакатон и можности за нови идеи, партнерства и бизнис можности. Открий и технологиите што ќе го обликуваат светот утре. Обезбеди го својот билет денес на techsummit.ai. AI Tech Summit. Твојата врата кон иднината.
9: Слушајте на Антена 5. Моја антена. Секој работен ден од 8 до 9 на Антена 5. Моја антена. Спонзорирана од Телеком.
10: Жешки денови и високи попусти само во Sport Vision. Повеќе производи на поголеми попусти до 50% цел месец август. Побрзај, количините се ограничени. Sport Vision. Ние сме екипа.
11: Летото во Винер Слот Клуб носи големи добивки. Од 17 јули до 16 август игре за 7 джекпоти од по 500.000 денари. За голд статус следуваат плюс 10%, а за VIP плюс 20%. Винер Слот Клуб, твоето лето на добивки.
12: Ова лето филмот повторно е под звездите. Скопје Сити Мол и Синеплекс ве покануваат на Rooftop Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота од 20 часот и 30 минути на најубавиот Rooftop во градот. Rooftop Open Air Cinema, вашето омилено летно кино.
13: И ова утро, работниот ден започнува со позитивни вибрации. Утренска програма на Антена.
14: Во моментот во центарот на Скопје 23 степени и целзиусови денес не очекува повторно сончево и многу топло време со мала думерен облачност, скедува слаб думерен, низ повардарието повремено засилен ветер од северен правец, температурата до 40 степени во Скопје до 39 степен, многу топлото време со умерена облачност се задржи и утре, а во четврток и петок на места ќе има нестабилност со порен дож, засилен ветер и појава на грмежи, повремено процесите ќе бидат во форма на невреме. Што се однесува пак до сообраќајето, ово утро се одвива непречено по суви коловози, интензитетот на сообраќај на патните правци надвор градските средини е зголемен, а што се однесува до граничните премини, пак на Табановце за влез во државата се чека околу 1 час, на Богородица за излез и за влез се чека по 30 минути, а на останатите гранични премини од македонска страна нема подолги задржувања за влез и излез од државата. Толку околу тоа, сега и се враќаме на музиката, затоа што, нели, ова е утринската програма на Антена, поточно делот од денот кога треба да се загрееме за новиот работен ден, ова важи за тие што одат на работа, за останатите што се на одмор, вие само слушате добра музика. Во продолжение, Jungle ги слушаме со Someday Somewhere, ќе услушаме и Harry Styles со American Girls, но предходно Another заедно со 54 Ultra, некогашниот Power Play хит на овие фреквенции. Let's talk to you.

Мене ми доаѓаат како некое убаво разладување джангл, секогаш кога ќе ги слушам. Someday, Somewhere е нивниот нов сингл што го слушаме овде на антена на 15 на минути до 8 часот и од прогнозите што ги имаме и понатаму продолжува жешкото време, може би малку ќе подопаднат температурите во петок, сабота, недела, за потоа повторно додат нагоре. Во секој случај тука некаде околу 30-тиот, над 30-тиот степен ќе имаме температури до крајот на месецов, веројатно може би некаде веќе кон крајот, кон самиот крај на месецот и да се намалат температурите, но за сега од она што може да се види на AccuWeather секаде е на 30 барем до 25-26 август, па ќе видиме што тоа ќе се оствари и додека летово топлите бранови како да нема намера да завршат, научниците предведуваат дека во иднина проблемот може да биде и од поинаков аспект, не само колку ќе биде жешко преку ден, туку и колку долго ќе трае жештината. Баш читав утрово за едно истражување на научници од Универзитетот Сун Јацен од Кина, кое покажува дека до крајот на векот, во најлошо сценарио, секој екстремно топол ден би можел да има повеќе од 4 дополнителни часови екстремна топлина, а најзагрижувачки е што тие дополнителни часови би се случувале навечер, односно ќе биде посебно топло и во вечерните часови, токму кога очекуваме всушност температурите конечно да паднат и телото да се разлади.

главно ќе хитови овде на Антена American Girls, се на Harry Styles, предходна измена и Зара Ларсон со Midnight Sun. Косме ке ви суги да температури, само да спомнам дека и понатаму остануваат препораките да не се излегува на отворено без потреба од 11 до 17 часот, да се носи лесна и светла облека и да се консумираат лесна храна и повеќе течности. И оно што е многу битно, а на што забораваме, да нема голема разлика меѓу температурата во затворените простории каде што имаме вклучено клима уреди и надвор, значи да не биде на 19 степени да седиме во затворена просторија и да излеземе на едно 40 степени. Тоа се препораките. Крај за првиот час, се слушаме по 8.

0: Osveži goletata. Osveži se s Viva Fresh.
1: Pasoši.
2: Provereno.
1: Rezervacija.
2: Provereno.
1: Polnač.
2: Provereno.
1: Ruta.
2: Provereno.
1: A gorivo stavi?
3: Provereno. Okta. Програма гаранција. Предвидлива километража, подобри перформанси, почисто согорување. Истражување на стратум R&D за прецепциите и искуството на потрошувачите со бензинските станици во РСМ. Проверено за секое патување. Окта. Енергија за живот.
4: Биди шампион со Рено World Cup Tour. Само овој јуни и јули можеш да купиш Рено Каптур Техно со автоматски менувач, комплетно опремен по специјална цена од 26.640 евра. Улала! Дознај повеќе за понудата на Рено.мк и закажи тест возење на 02-2-272-200. Automotive Group. Антена 5 температура. Спонзор Шпарка се лизинг. Шпарка се лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
5: Температурата во центарот на Скопје е 24 степени.
0: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпарка се лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпарка се лизинг.
6: Точно е 8 часот.
7: Моја антена. Теко работен ден од 8 до 9 на Антена 5. Моја антена. Спонзорирана од Телеком.
8: Јави се кога ќе стигнеш.
9: Пиши да не те мислам, важи?
10: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
11: Со 20 гигабајти кучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
12: Внеси забава во секој ден и претвори го возењето во вистинско уживање со новата Fiat Grande Panda. Нов турбо мотор, модерен и смел дизайн и просторна внатрешност. Новата Fiat Grande Panda те очекува од 15.990 евра. Закажи пробно возење веднаш. Fiat.мк.
13: Користете ја големата летна распродажба во Енмон. За вас подготвивме бројни попусти на плочки, славини, санитари и уште многу повеќе. Посетете не во Скопје, Штип, Струмица, Велес и Битола или на enmon.мк.
14: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на 5 места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600 000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
7: Моја антена, спонзорирана од Телеком.
15: Од сега, со Магента Момент, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
4: Антена 5, плейлиста. Спонзор, ДМ.
16: Антена 5, плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5, плейлиста.
17: The Bosa, Magnetic.

0: Нежна грижа за најубавите почитоци. Се што ви е потребно за вашите најмали може да пронајдете во ДМ. Производи за капење, нега, хигиена и заштита од сонце. И тоа по секогаш поволни цени. Затоа што најнежната кожа заслужува најнежна нега. ДМ. Тука сум човек. Тука купувам.
1: Твојата сметка вреди повеќе. Скенирај ги сметките од твоите омилени продавници во Eastgate Mall и доби поени и ваучери. Преземи ја мобилната апликација преку нашата веб страница. Ти си центар.

0: Moja Антена, спонзорирана од Телеком.
1: Од сега, со Магента Момент, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
2: Добро, подобро, тазе. Солено, едноставно, совршено. Тазе. Пуканки кои ги надминуваат и највкусните очекувања. Во најразлични варианти. Тазе. Попкорн. Предобри.
3: Витаминка Времеплов. Во 1956 година во Прилеп се роди Витаминка, македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
4: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
5: Жешкиот месец август ни носи многу сонце, среќа и забава. Со вкупно 60.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник и среда промолотари од 3.000 евра. Петок и сабота промолотари од 4.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
6: Sorry, what is the Wi-Fi password?
7: Yes, right away. QZW, all caps, 34, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
8: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабайти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
9: There is a difference from the other stations.
10: They're just spending electricity.
9: We play today's best music. This is Antenna 5.
10: This is Antenna 5.
9: Macedonia's number one hit music station.

Najmnogo što mi se dopavlja kaj Olivia Rodrigo je što ne je klasična pop zvijezda i ne se vodi po klišeja što je momentalno popularno na svjetskada muzička scena, pa eksperimentira i so pop i so rock vo nizinite pisni, kako što je slučajac ova Stupi Song. Olivia Rodrigo, nešto odlično od nea, ovo moja antena sponsorirana od Telekom Storio Časa do Trinskada programa. Ja sam Antonio, zove se do 9 časa. Do 9 časa te u Trinskoto, odnosno muzičkoto utro od 10 do Ađa Deni. Денес е 11 август, а веќе утре на 12 август месечината ќе помине пред сонцето и ќе го блокира неговото светло. Во тесен појас ќе има целосно затемнување, додека многу поширок дел од северната хемисфера ќе види само делумно затемнување. Патеката на целосно затемнување ќе минува преку северна Русија, Гренланд, Исланд, Атлантскиот океан, северна Шпанија и мал дел од Португалија. Делумно затемнување ќе може да се види во голем дел од Европа, северна Африка, Канада и делови од САД. Интересно е што за поголем дел од Европа затемнувањето ќе се случува во вечерните часови, а во Шпанија и северозападниот дел на Португалија сонцето ќе биде многу ниско над хоризонтот. Практично ќе станува збор за тоа спектакуларно затемнето зајди сонце. Каде ќе биде фактички најспектакуларно? Исланд е едно од најинтересните места во западниот дел на земјата. Тоталитетот ќе трае до околу 2 минути и 13 секунди. Уште поинтензивен податок, поинтересен податок е ова што првото целосно затемнување видливо во Исланд било 1954 година и од тогаш не се случило толку големо затемнување да биде забележено во Исланд и тоа ќе се случи оваа година. Во Шпанија целосно затемнување ќе може да се види во делови од северот, истокот на земјата. Во Португалија само мал дел од северозападниот дел ќе биде во патеката на целосно затемнување. Целосниот тоталитет ќе трае помалку од 2,5 минути, дури и во најдобрите позиции. На повеќето места ќе трае помалку од 2 минути. Во северна Русија тоталитетот ќе се случи околу пладне, во Исланд и Гренланд во доцните попладневни часови. За време на целосната фаза, кога сонцето ќе биде целосно покриено, ќе може да се види и соларната корона. И сега, што се однесува до Македонија и Балканот, затемнувањето ќе се гледа, но само како мало делумно затемнување. Нема да има тоталитет кој што се најава, нити драматично затемнување, да речеме како во Исланд или Шпанија. Така што на 12-ти август затемнувањето овде кај нас ќе започне некаде околу 19 часот 29 минути. Максимумот ќе биде на некои 5-6 минути подоцна и ќе заврши во 19 часот 39 минути. А месечината ќе покрие само околу 5% од сонцето. Значи, практично нема да видиме некое големо затемнување од наша територија. Тие што, речеме, не слушаат од Шпанија или од Португалија, нека пренесат импресии.

Австралија и Велика Британија. Ете така, ние продолжуваме понатаму во светот на музиката. Денија останува со вас до 12 на радио. Ева го и Сем Фендер, се подсетуваме на The Treadmill.

0: 10 i 25 na Antena 5. Zajedno so Zlatan Dab.
1: Svoja ekipa, svoja prikaz. Igraj sekoj den, igraj kako sakaš.
2: Koji den je, nemam pojem, baby, zidam boys. Weekend te u svet od moj, baby, zidam boys.
1: Ladno, osvežitelno i sostav, Zlatan Dab.
3: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva. Viva Соколите. Виви представуваат број еден хитовите во светот.
4: На место број 1. Ова недела во Америка. Ела Лангли. Choosing.

0: Reklame na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
1: What time is it?
2: Točno je 10 časot i 30 minuti.
3: Nema plata, nema problem. Aplicira na 15.107 ili na mintcredit.mk. Izdimi do 40.000 denari do 30 dena. Avans do plata, bez kamata. Od Mint Credit. Finansijsko društvo Mint SN.
4: Доживејте го секој момент од вашето патување со удобноста и ексклузивноста на бизнис клас на Turkish Airlines. Повратните бизнис клас летови од Скопје или Охрид до Истанбул се достапни веќе од 545 евра, а билетите во еден правец започнуваат од само 406 евра. Подигнете го вашето патувачко искуство на повисоко ниво со врвна удобност, ексклузивни услуги и препознатливото гостопримство на Turkish Airlines. Резервирајте го вашето следно патување на turkishairlines.com. Turkish Airlines. Widen your world.

0: повеќе од 30 години. Le Grand Casino Скопје. Секогаш фер игра.
1: Бесплатно рекламирање.
2: Антена 5 ви представува. Морето повикува, музиката одговара, најдобриот дел од летото допрва доаѓа, а ти знаеш каде треба да видеш. Од 28 до 31 август, плажата Бечичи станува дом на Exit to Montenegro, Sea Dance Edition. Пристигнуваат Пеги Гу, Шарлот Девит, Хугел, Джон Нјуман, Енрико Санджулијано, RPR Sound System и многу други. Влез бесплатен со регистрација. Најдобрите приказни не се слушаат, тие се доживуваат. Се гледаме на Sea Dance. Пријави се одма на exit2montenegro.me.

0: 15. август, сабота, клуб Ребел, ве очекува комплетно лудило, повелете.
1: Пикоја сабота, од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Парейд.
2: Ова се 10 најголеми летни хитови на Антена Хит Парада за оваа година.
3: Број 10.
2: Сиена Спайро, Material Lover.
3: Број 9.
2: Daniel Sibi, Love is a Gun.
3: Број 8.
2: Patrick Droney, Pick in My Body.
3: Број 7.
2: Alex Warren, Passenger.
3: Број 6.
2: Steven Sanchez,

0: број 1.
1: И најголем летен хит на Антена Хит Парада за 2026 е Ангола на Гинтон и Сезарија Евора.

0: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на 5 места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
1: Ова лето, твојата забава е на Глеј. Сега, за половина цена, искористи 50% попуст на Basic пакетите. Гледај ги најдобрите домашни наслови, регионални серии и филмови. И секако, најпопуларната детска програма на мајчин јазик. Глеј, за само 99 денари месечно. Акцијата важи до 31 август. Достапно и за корисниците на Македонски Телеком.

Во светот на музиката ја слушаме и Оливија Родриго, се подсетивме на Obsessed во светот на музиката. Инаку Лего и Оливија Родриго ја представија новата колекција од пет комплети инспирирани од албумите Sour Guts и You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. Колекцијата ќе биде достапна ширум светот од 1 август. Меѓу сатовите се наоѓаат модел на винил плоча со скриени детали од незината кариера, букет цвеќе изработен од електрични гитари, сцена инспирирана од незината Guts World Tour, како и два поголеми колекционерски сета со препознатливи реквизити, гитари и мини фигури. Оливија Родриго активно учествувала во дизајнот на колекцијата и изјави дека сакала фановите преку Лего да можат да ги откриваат символите, приказните и спомените скриени во незината музика. Ете така, сега продолжуваме со Семфи.

myself as a leaner. Beauty, beauty and the beast. Beauty from the east. Beautiful confessions of the priest. Beast, beauty from the streets. Beetle gets a feast. Every time beauty on the beat. Ovo se Justin Bieber i Nicki Minaj na radio gdje slušamo sa Beauty and the Beat. Inako Justin Bieber во моментов не планира нова светска турнеја. Шпекулациите започнаа откако на неговата официјална веб страница се појави дел за турнеја, но избори блиски на Justin велат дека нема планови наскоро повторно да тргне на пат. Неговиот последен голем настап беше на отворањето на светското првенство 2026. Инако Бибер ја прекина Justice World Tour во 2023 година поради здравствени проблеми, а и понатаму здравјето останува негов приоритет. Во меѓувреме неговиот настап на Коачела стана најгледаниот во историјата на фестивалот со повеќе од 147 милиони прегледи, пошто неговата музика доживеа огромен раст на стриминг платформите. Само на Spotify за еден ден оствари 105 милиони слушања.

0: Летниот Black Friday пристигна во сите салони на Сетек. Red Friday ги носи најжешките цени, дава најмногу можности, поволности, најмногу избор и најголеми попусти и до 60%. Сега само го земаш тоа што го сакаш и го добиваш тоа што ти треба по најниска цена. Само од 11 до 17 август. Не пропуштајте го летниот Black Friday во сите салони на Сетек.
1: Сетек Red Friday.
2: Сега, вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
3: Во Скопје денеска се одржува регионална средба на Сдруженијата на превозници од Западен Балкан, на која ќе се утврдат активностите што ќе се преземат во следниот период за да се надмине проблемот со кој што се соочуваат професионалните возачи при престој во Шенген зоната. Откако Европската Унија воведе нови правила за престој во Шенген зоната, најпогодени беа професионалните возачи кои протестираа против ваквата одлука. Превозниците за прв пат се среќаваат во Скопје, а најавено е учество на представници од Црна Гора, Србија и Босна и Херцеговина. Русија извршила нови напади со балистички ракети врз Киев и други поголеми украински градови, соопшти украинските представници. Во нападите во Запорожје загинале најмалку 5 лица, 20 се повредени. Началникот на регионалната воена управа Иван Федоров рано утринава на Телеграм објави дека во Запорожје биле погодени индустријски објекти и инфраструктура. Градоначалникот на Киев Виталий Кличко соопшти дека во главниот град се слушнале експлозии и ги повика жителите да останат во засолништата додека итните служби интервенираат на терен. Речиси 70% од територијата на Франција во моментов се наоѓа под ограничување за потрошувачка на вода поради интензивната суша предизвикана од последователните топлотни бранови што е погодија земјата во последните 3 месеци, соопшти Министерството за еколошка транзиција на земјата. Со оглед на тоа што Франција се соочува со посебно интензивна суша, ефектите од климатските промени продолжуваат да ги влошуваат тензиите со водените ресурси, се наведува во соопштението што го пренесува Фигаро. Времето денес сончево и многу топло со мала думерен облачност, ке дува слаб думерен низ поврдарието, повремено засилен ветер од северен правец, температурата до 40 степени. Слично време ќе се задржи и утре, а во четврток и петок на места ќе има нестабилност со пореден дожд, засилен ветер и појава на грмежи, на некои места процесите ќе бидат во форма на невреме. Ова беа вестите на Антена, презентирани и реализирани од Антонио Билковски, Антена 5, 11 август 2026.
2: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркас Лизинг. Шпаркас Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
4: Температурата во центарот на Скопје е 32 степени.
5: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
6: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
5: А патот до клучот е пократок со Шпаркас Лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
6: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
5: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпаркас Лизинг купува. Купува за вас.
2: Точно време на Антена 5. Спонзор А1. А1 точно време. Точно е 11 часот. Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
7: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крт на Тоби Флипс. Омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
8: Ова лето филмот повторно е под звездите. Скопје Ситимол и Синеплекс ве покануваат на Руфтоп Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота од 20 часот и 30 минути на најубавиот Руфтоп во градот. Руфтоп Open Air Cinema. Вашето омилено летно кино.
1: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Вилата. Игре за забава. Играј одговорно.
9: Antena 5 playlista. Спонзор DM.
10: Antena 5 playlista. Најголемите хитови на Antena 5 радио. Antena 5 playlista.
3: Африканизам и бобсинг.

0: Нежна грижа за најубавите почитоци. Се што ви е потребно за вашите најмали може да пронајдете во ДМ. Производи за капење, нега, хигиена и заштита од сонце. И тоа по секогаш поволни цени. Затоа што најнежната кожа заслужува најнежна нега. ДМ. Тука сум човек. Тука купувам.
1: 1, 2, 3. Пробиштип. Аквапарк. 15 години.

0: Citroen podrška za соништа. Повелете.
1: Ало? Го користам каскадниот екран на новиот Citroen C5 Aircross и можам да контролирам буквално се. Дали станувам семокен? Или сонувам?
0: Не, господине, не сонувате. Тоа е нашиот напреден систем за информирање и забава. Целосна контрола на дофат. Сонот сега е реалност. Открите го новиот Citroen C5 Aircross, веќе од 29.990 евра. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
2: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
3: Жешкиот месец август ви носи многу сонце, среќа и забава во Касино Фламинго Скопје. Слотен лайв гейм со вкупно 60.000 евра лотарии. Плюс овој четврток VIP меч плей парти слотен лайв гейм. За 20 добивате 40, а за VIP играчите за 200 добивате 400 евра промоција. Касино Фламинго Скопје. Слот and лайв гейм.
4: DJ's Corner, Top 10 at 10. Top 10 at 10. Dance hit. На Антена 5.

I Love It, песня на шведското поп-дуо Icona Pop. Вокалите ги пее Charlie XCX. Издадена е како сингл во 2012 година и се искачи до местото број 2 на британскиот топ 40. Песната се наоѓа на нивниот деби албум и имаше многу, многу позитивни критики. Icona Pop ги имаме како денешен дабл плей на Антена 5. Во продолжение ќе слушнеме нивната нова песна која се вика Butterfly Feelings. Ќе слушнеме па ќе ни пишете како ви се допаѓа.

Švedskoj elektropop duo Icona Pop de Novive je objavi novata pesna Butterfly Feelings, koja je del od njimnji od predstojen album Ritual, zakažan za 14. avgust. Pesnata nosi prepoznatljiv dance pop zvuk, no i po emotivna atmosfera. Доја по предходните синглови Dance to This и Rituals од Дајас, со кои Icona Pop најавуваат поинаков и поздрав звук на новиот албум. Тие вела дека Ritual ќе обработува теми како пријателство, промени во животот, мајчинство, љубов и лична трансформација. Во моментов се фокусирани на промоција на новиот албум и објавување нови песни, а и се повторно многу активни на социјалните мрежи, каде што најавуваат нови.

0: 11:25 na Antena 5. Zajedno so Zlatan Dab.
1: Svoja ekipa, svoja prikaz. Igraj sekoj den, igraj kako sakaš.
2: Koji den je, nemam pojem, baby, zidam boys. Weekend je u svetot moj, baby, zidam boys.
1: Ladno, osvežitelnoj sostav, Zlatan Dab.
3: Mintins, осигурителен брокер. Единствена можност за осигурителна полиса за вашето возило. Технички преглед и зелена карта. На 12 рати без камата. Mintins.mk или на 151-07. Mintins. Повеќе од осигурување.
0: Спортски вести на Антина Пет Радија.
4: Нападачот на Реал Мадрид и бразилската репрезентација Ендрик нема да го напушти тимот во летниот природен рок. Новинарот Фабриција Роман објави дека раководството на Реал Мадрид го информирало играчот и неговите представници за нивната одлука да го задржат во тимот и да го вклучат во натпреварите по сезоната 2026-27. Тренерот Жозе Мориньо исто така ја одобрил оваа одлука, иако претходно кажа дека Ендрик не му е неопходен во тимот. Фудбалерот на Интер Мајами Лионел Меси одлучи да направи пауза од играњето по загубата на неговиот татко Хорхе Меси, објави Добле Амарила. 39-годишниот аргентинецки остане во Аргентина за да даде поддршка на своето семејство. Неговото враќање во САД се уште не е утврдено. Таткото на Лионел почина на 7 август во болница во Росарио, имаше 68 години. Главниот град на Франција, Париз, е домакин на Европското првенство во пливање, а единствен македонски представник ќе биде Никола Ѓуретановиќ. Тој ќе настапи во две трки и двете во слободен стил. Првиот настап ќе го има во квалификациите на 200 метри слободно во четврток, а вториот настап ќе биде в недела во квалификациите на 400 метри слободно. За Ѓуретановиќ целта на натпреварите со европската елита е да ги исплива своите најдобри времиња. Ова беа спортските вести на Антена, презентирани и реализирани од Антонио Велковски, Антена 5, 11 август 2026.
0: Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 11 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
5: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос. Достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос. Мојот Медитеран.

0: Montana.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit. Točno je 11 časot i 30 minuti.
2: Nema plata, nema problem. Aplicira na 15.107 ili na mintkredit.mk. Izdimi do 40.000 denari do 30 dena. Avans do plata, bez kamata. Od Mint Credit. Finansijsko društvo Mint SN.
3: Pasoši.
4: Provereno.
3: Rezervacija.
4: Provereno.
3: Polnač.
4: Provereno.
3: Ruto.
4: Provereno.
3: A gorivo stave?
5: Provereno. Okta. Програма гаранција, предвидлива километража, подобри перформанси, почисто согорување, истражување на стратум R&D за прецепциите и искусството на потрошувачите со бензинските станици во РСМ. Проверено за секое патување. Окта. Енергија за живот.
6: Доживејте го секој момент од вашето патување со удобноста и ексклузивноста на бизнис клас на Turkish Airlines. Повратните бизнис клас летови од Скопје или Охрид до Истанбул се достапни веќе од 545 евра, а билетите во еден правец започнуваат од само 406 евра. Подигнете го вашето патувачко искуство на повисоко ниво со врвна удобност, ексклузивни услуги и препознатливото гостопримство на Turkish Airlines. Резервирајте го вашето следно патување на turkishairlines.com. Turkish Airlines. Widen your world.

0: Klub Rebel. Velčekova. Kompletno ludilo. Povelete.
1: Подготвен ли си да я изкусиш иднината? Скопје, повторно станува център на вештачката интелигенција. На 22 и 23 септември, AI Tech Summit Филип Аврамчев повторно ги обединува водечките светски AI експерти, компании и визионери во Националната опера и балет. Два дена исполнети со инспиративни предавања, панели, AI Labs, Експо, Хакатон и можности за нови идеи, партнерства и бизнис можности. Откри ги технологиите што ќе го обликуваат светот утре. Обезбеди го својот билет денес на techsummit.ai. AI Tech Summit. Твојата врата кон иднината.
2: Подгответе се за два дена незаборавна музика на Airflow Music Festival 28 и 29 август. Билетите се во продажба на wayin.mk. Airflow Music Festival. Не пропуштај!
3: Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
4: Британскиот колектив Jungle го издаде синглот Someday Somewhere. Со него продолжуваат со својот препознатлив микс на soul, funk, диско и современа електронска продукција. Песната ќе биде дел од предстојниот албум Sunshine. Покрај нова музика, Jungle ова лето имаат закажани настапи на повеќе европски и светски фестивали.

италијанското продуцинско трио Медуза и американскиот пејач Калид ги здружија силите во Weekend, песна која веќе привлекува внимание како едно од најновите електронски изданија летово. Соработката го комбинира препознатливиот денс звук на Медуза со специфичниот вокал на Калид. Медуза продолжуваат со настапи на големи фестивали и клубови низ Европа и Северна Америка, додека Калид во моментов е фокусиран на нови музички проекти и соработки.

Paper, песна која се вклупува во неговиот современ клубски звук. Тој има интензивен распоред на настапи низ Европа, вклучувајќи фестивали и летни клубски резиденции. Истовремено продолжува да работи на нова музика по успехот на неговиот деби албум Another Friday Night, а преку официјалните канали веќе најавува

0: Сервис Богдановски. Најдобрата нега за вашиот автомобил. Комплетен сервис и автолимарија. Секогаш тука за вас. Сервис
1: Богдановски. Летото во Винер Слот Клуб носи големи добивки. Од 17 јули до 16 август игре за 7 джекпоти од по 500.000 денари. За голд статус следуваат плюс 10%, а за VIP плюс 20%. Винер Слот Клуб, твоето лето на добивки. Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
2: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
1: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Гобейн, Олимпија и XYG.
2: Продажба на Палео брисачи.
1: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Etelprom.mk.
2: Квалитет што создава доберба.
1: Etelprom, автостакла со врвен квалитет.
3: Костим за капење, шешир, пешкир, стара фешан. Спремни за лето? До 70% попуст на костими за капење и летни аксесуари. Твој стил, твој одмор, твое лето. Стара фешан, that summer feeling.
4: Антена 5 на интернет. Супер квалитетен. Дигитален. Аудио стрим.
5: 100% uninterrupted direct digital feed. Digital feed.
6: Straight to the pleasure zones of your brain.
4: Антена 5.

0: Summer
1: with Antenna.
2: Летото те чека.
3: Емкеш.
4: Емкеш.
2: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на Емкеш.мк во некој од Емкеш подружниците или на телефонскиот број 02-51-15-000. Емкеш.
5: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Играй за забава. Играй одговорно. Антона.

0: Sega. Vesti na Antena 5. Na jedna minuta pred site. Антена 5. Вести.
1: Нема ништо тајно, владата има јасна и цврста позиција дека нема да прифати уставни измени под бугарски диктат, изјави вице-премиерот и министер за транспорт Александар Николовски во гостувањето во тема на денот на Сител телевизија, нагласувајќи дека блокадата од страна на Софија е политичка и нема врска со реформскиот напредок на земјата и дека Македонија во моментов постигнува најдобри резултати во однос на реформската агенда. Осврнувајќи се на критиките од опозицијата за престојот на премиерот во Брисел, Николовски ги нарече безобразни, пояснувајќи дека се работи за приватна посета и право на краток одмор со семејството. Украина ќе продолжи да изведува напади врз цели длабоко во руска територија за да ја покаже на Русија и на нејзините граѓани дека е неопходно да се прекине војната, изјави украинскиот претседател Володимир Зеленски. Ќе има уште украински прецизни удари за да ја покажеме на Русија и на рускиот народ дека е неопходен мир, изјави Зеленски. Според украинскиот претседател, податоците од внатрешните истражувања на јавното мислење во Русија наводно покажуваат дека бројот на луѓето кои сакаат војната да заврши веќе се зголемува. Британската влада ги осуди непромислените и опасни тактики на шверцерите на луѓе откако рекордни 230 мигранти пристигнаа во Обединетото кралство, преминувајќи го Ла-Манш во еден чамец. Оваа бројка го соборува претходниот рекорд од јули кога 165 луѓе успешно го преминаа каналот. Чамецот тргнал од Франција во текот на ноќта и пристигнал во Довер во раните утрински часови. Времето денес сончево и многу топло со мала домерен облачност, ке дува слаб домерен низ поврдарието, повремено засилен ветер од северен правец, температурата до 40 степени. Слично време ќе се задржи и утре, а во четврток и петок на места има нестабилност со пореден дожд, засилен ветер и појава на грмежи, на некои места процесите ќе бидат во форма на невреме. Ова беа вестите на Антена, презентирани и реализирани од Антонио Билковски, Антена 5, 11 август 2026.
0: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје. Температурата во центарот на Скопје е 34 степени.
2: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркасе Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркасе Лизинг.

0: Antena. Točno vreme na Antena 5. Sponzor A1. A1, točno vreme. Točno je 12 časat. Uživaj vo najpopularnijte filmovi i seriji kada i da si na site ekrani. Samo so A1 Combo. Aktiviraj omiljenata streaming usluga Netflix, HBO Max, Sky Showtime ili Filmbox Plus. A po jedan mjesec možeš da odbereš druga bez dopolnitelna pretplata za svekogaš. A1.
1: Следува пладневна програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водител Кирил Зрлинов. Вестите се превремени од Мија и Макфак. Антена 5. Август 2026.
0: Точно е 12 часот. Пред точно 70 години започна приказната која ќе го освои сечие срце, целиот свет, па дури и вселената. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
2: Добро, подобро, тазе. Солено, едноставно, совршено. Тазе. Пуканки кои ги надминуваат и највкусните очекувања. Во најразлични варианти. Тазе. Попкорн. Предобри.
3: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
0: Antena 5 плейлиста. Спонзор ДМ.
4: Antena 5 плейлиста. Најголемите хитови на Antena 5 радио. Antena 5 плейлиста.

0: Нежна грижа за најубавите почитоци. Се што ви е потребно за вашите најмали може да пронајдете во ДМ. Производи за капење, нега, хигиена и заштита од сонце. И тоа по секогаш поволни цени. Затоа што најнежната кожа заслужува најнежна нега. ДМ. Тука сум човек. Тука купувам.
1: 1, 2, 3. Пробиштип. Аквапарк. 15 години. Адренал.

0: секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Parade.
1: Ова се 10 најголеми летни хитови на Антена Хит Парада за оваа година.
2: Број 10.
1: Sienna Spyro, Material Lover.
2: Broj 9.
1: Daniel Sibi, Love is a Gun.
2: Broj 8.
1: Patrick Droney, Pick in My Body.
2: Broj 7.
1: Alex Warren, Passenger.
2: Broj 6.

0: број 1.
1: И најголем летен хит на Антена Хит Парада за 2026 е Ангола на Гинтон и Сезарија Евора.

0: leto. Filmot повторно е под звездите. Скопје Сити Мол и Синеплекс ве покануваат на Rooftop Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота од 20 часот и 30 минути на најубавиот Rooftop во градот. Rooftop Open Air Cinema, вашето омилено летно кино.
1: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
2: Жешкиот месец август ни носи многу сонце, среќа и забава. Совкупно 60.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник и среда промолотари од 3.000 евра. Петок и сабота промолотари од 4.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.

0: Antena Play DJ.
1: Ова е Антена 5 за една минута ке биде 14 часот и 30 минути заедно со Грекос и Млек.
2: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран. Антона.

0: Antena 5. Sponsor Mint Credit.
1: What time is it? Točno je 14:30 minuti.
2: Nema plata, nema problem. Aplicira na 15.107 ili na mintkredit.mk. Izdimi do 40.000 denari do 30 dena. Avans do plata, bez kamata. Od Mint Credit. Finansijsko društvo Mint SN.
3: Bidi šampion. Soreno. World Cup Tour. Samo ovoj juni i juli možeš da kupiš Renault Captur Techno. So automatski menuvač, kompletno opremen po specijalna cena od 26.640 evra. Ulala! Дознай повеќе за понудата на Renault.mk и закажи тест возење на 02-2-272-200. Automotive Group. Бесплатно рекламирање.
4: Антена 5 ви представува.
3: Подготвен ли си да ја искусиш иднината? Скопје, повторно станува центар на вештачката интелигенција. На 22. и 23. септември, AI Tech Summit Филип Аврамчев повторно ги обединува водечките светски AI експерти, компании и визионери во националната опера и балет. Два дена исполнети со инспиративни предавања, панели, AI Labs, Expo, Хакатон и можности за нови идеи, партнерства и бизнис можности. Открий и технологиите што ќе го обликуваат светот утре. Обезбеди го својот билет денес на techsummit.ai.

0: na ludilo. Poverajte.
1: Slušajte na Antena 5. Секој работно утро, антена, веканина, утренско возење. Од 7 до 8 часот. Утренско возење на антена.
2: Следува најбрзата реклама на сите времиња.
3: Најбрзата реклама на сите времиња.
4: Најбрзата реклама на сите времиња.
2: 3-4 сега. Neotel. Толку брза реклама за толку брз интернет.
5: Косим за капење, шешир, пешкир, стара фешан. Спремни за лето? До 70% попуст на костими за капење и летни аксесуари. Твој стил, твој одмор, твое лето. Стара фешан. That summer feeling.
6: Велата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Купно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Велата. Играј за забава, играј одговорно.
7: Ова лето, твојата забава е на Глеј. Сега, за половина цена, искористи 50% попуст на Basic пакетите. Гледај ги најдобрите домашни наслови, регионални серии и филмови. И секако, најпопуларната детска програма на мајчин јазик. Глеј, за само 99 денари месечно. Акцијата важи до 31 август. Достапно и за корисниците на Македонски Телеком.
2: Antenna Play DJ.

0: Είμαι Αναστρίτα Κράλτσι.
1: Τούτσνο βρήμε να αντί να πει. Σπονζορίρανο от Халк Банк.
2: Точно е 5 минути до 15 часот.
3: Како во Халк Банк? Халк Банк, услуги достапни и во пошта. Халк Банк, важни се луѓето.
4: Антена 5 фаворити, спонзорирани од Сетек.
5: Mojo, I'm still me.

0: Успехот не е подарен. Заслужен е. Поголем простор и модерен дизайн. Прецизност. Мочност. Контрола. На терену. Лидеа. Број 1 производител на бела техника во светот. Сетек. Ексклузивен дистрибутер за Мидеа во Македонија.
1: Доживејте го секој момент од вашето патување со удобноста и ексклузивноста на бизнис клас на Turkish Airlines. Повратните бизнис клас летови од Скопје или Охрид до Истанбул се достапни веќе од 545 евра, а билетите во еден правец започнуваат од само 406 евра. Подигнете го вашето патувачко искуство на повисоко ниво со врвна удобност, ексклузивни услуги и препознатливото гостопримство на Turkish Airlines. Резервирајте го вашето следно патување на turkishairlines.com. Turkish Airlines. Widen your world.
2: А сега, вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
3: Македонија се наоѓа во групата земји со висока ставка на дневни корисници на тутун и сродни производи во Европа, при што речиси еден од четворица граѓани над 16 години, односно 22,5% е секојдневен консумент, иако ставката на Македонија е под просекот на водечките земји од регионот како Турција 29,6%, Србија 26,6% и Бугарија 26,3%. Таа е значително повисока од просекот на Европската унија, кој во 2025 година изнесува 16,5%. Бројот на смртни случаи од ебола во Демократската република Конго официјално надмина 2000 лица, соопштија здравствените власти. Тие ја опишуваат епидемијата како најбрзо ширачка досега. Најновите податоци покажуваат дека кај над 4300 лица во 5 провинции во Конго е потврдена заразата. Времето денес сончево и многу топло со мала до умерена локална облачност и дневна температура од 34 до 40 степени. Слично време не очекува утре. Во четврток и петок попладне се очекува нестабилност со пороен дожд, грмежи и засилен ветер, а температурата ќе опадне за неколку степени. Беа вестите на Антена, презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска. Антена 5, 11 август 2026.
1: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркас Лизинг. Шпаркас Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
4: Температурата во центарот на Скопје е 38 степени.
5: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
6: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
5: А патот до клучот е пократок со Шпаркас Лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
6: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
5: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпаркас Лизинг купува за вас.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
7: А1, точно време. Точно е 15 часот.
8: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш.
7: А1.
9: Витаминка времето. 2018 година. Брилијант стана нов член на семејството. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
10: Сервис Богдановски. Најдобрата нега за вашиот автомобил. Комплетен сервис и автолимарија. Секогаш тука за вас. Сервис Богдановски.
11: Велата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Велата. Igre za zabava. Igraj odgovorno.
12: Следува попладневна програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водители Борис Пауновски, Сонја Пандиловска, Ивана Србиновска. Вестите се превземени од Мија и Макбак. Антена 5. Август 2026.
13: Антена 5. Плейлиста. Спонзор. ДМ.
14: Антена 5. Плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5. Плейлиста.

0: Нежна грижа за најубавите почитоци. Се што ви е потребно за вашите најмали може да пронајдете во ДМ. Производи за капење, нега, хигиена и заштита од сонце. И тоа по секогаш поволни цени. Затоа што најнежната кожа заслужува најнежна нега. ДМ. Тука сум човек. Тука купувам.
1: Вторник 11 август на Антена 5 радио Пеколно Жешкото лето од годината 2026 продолжува. Светското првенство заврши, новата сезона во Европа започнува официјално со Суперкупот во Салзбург. Антена 5 радио ќе биде тамо, диџеј Оци го слушаме со Hey Baby. Следува на Антена веднаш по понеделниот Powerplay. Останете со нас, се ќе ви биде објаснето.

0: leto. Filmot повторно е под звездите. Скопје Ситимол и Синеплекс ве покануваат на Rooftop Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота од 20 часот и 30 минути на најубавиот Rooftop во градот. Rooftop Open Air Cinema, вашето омилено летно кино.
1: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
2: Жешкиот месец август ни носи многу сонце, среќа и забава. Совкупно 60.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник и среда промолотари од 3.000 евра. Петок и сабота промолотари од 4.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
3: DJ's Corner, Top 10 at 10. Top 10 at 10. Dance hit. На Антена 5.

0: 15:25 na Antena 5. Zajedno so Zlatan Dab.
1: Svoja ekipa, svoja prikaz. Igraj sekoj den, igraj kako sakaš.
2: Koji den je nejam pojem, baby zidam boys. Weekend je u svet od moj, baby zidam boys.
1: Ladno, svežitelno i sostav, Zlatan Dab.
0: Летото во Винер Слот Клуб носи големи добивки. Од 17 јули до 16 август игре за 7 джекпоти од по 500.000 денари. За голд статус следуваат плюс 10%, а за VIP плюс 20%. Винер Слот Клуб, твоето лето на добивки.
3: Внеси забава во секој ден и претвори го возењето во вистинско уживање со новата Fiat Grande Panda. Нов турбо мотор, модерен и смел дизајн и просторна внатрешност. Новата Fiat Grande Panda те очекува од 15.990 евра. Закажи пробно возење веднаш. Fiat.мх.

0: Ова е Антена 5 за една минута ке биде. 15 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран. Антона.

0: Summer with Antenna.
1: Tot vreme na Antena 5. Sponsor Mint Credit.
2: What time is it?
3: Точно е 15 часот и 30 минути.
4: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
1: Спортски вести на Антина Пет Радио.
5: Тимот на Пари Сен-Жермен би можел да се изедначи со Реал Мадрид доколку ја освои третата титула поред во Лигата на шампионите. Тренерот на парижаните, Луис Енрике, има голема желба за такво достигнување. Во историјата на турнирот, само Реал Мадрид го освоил трофеот три пати поред. Тоа се случи од 2016 до 2018. Пари Сен-Жермен стана европски шампион 2025 и 2026. Утре вечер во Салцбург е финалето на европската натпреварувачка сезона. Во УЕФА Суперкупот силите ќе ги одмерат Пари Сен-Жермен и Астон Вила. Над преварот ќе го суди 34-годишниот сомалиец Омар Артан. Тој ќе стане првиот неевропеец да суди на Суперкупот. Јанис Адетокумбо нема да игра за Грција во предстојните надпревари од квалификациите за Светското првенство 2027 на средбите против Украина и Шпанија. Отсуството на НБА звездата се должи на барање од неговиот клуб Мајами. Тие сакаат Јанис да се врати во САД, што е можно поскоро и да започне со подготовките за следната сезона. Минатата сезона Адетокумбо одигра само 36 надпревари поради повреда и нема настап од средината на март. Беа ова спортските вести на Антена, презентирани и реализирани од Сонја Фандиловска, Антена 5, 11. август 2026.
6: Пасоше.
7: Проверено.
6: Резервација.
7: Проверено.
6: Полнач.
7: Проверено.
6: Рута?
7: Проверено.
6: А горива ставе?
8: Проверено. Окта. Програма гаранција. Предвидлива километража, подобри перформанси, почисто согорување.

0: Истражување на Stratum R&D за перцепциите и искуствата на потрошувачите со бензинските станици во РСМ. Проверено за секое патување. Окта. Енергија за живот.
1: Ова лето, твојата забава е на Глеј. Сега, за половина цена, искористи 50% попуст на Basic пакетите. Гледај ги најдобрите домашни наслови, регионални серии и филмови. И секако, најпопуларната детска програма на мајчин јазик. Глеј, за само 99 денари месечно. Акцијата важи до 31 август. Достапно и за корисниците на Македонски Телеком.
2: Та джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Волата. Играј за забава, играј одговорно.
3: Слушајте на Антена 5. Culture Beat, Beat, театар, изложби, филм, промоции, концерти, шоу бизнес. Од понеделник до петок, од 17 до 18 часот. Culture Beat. Culture Beat на Антена 5.
4: Бесплатно рекламирање.
5: Антена 5 ви представува

0: kompletno ludilo. Poverajte.
1: Секој чекор е почеток на промената. Секој километар е нова победа. Одбери го својот предизвик. Маратон, полумаратон, штафетен маратон или трка на 5 километри. И на 4 октомври стани дел од Визер Скопски маратон. Пријави се на skopskimaraton.com.mk. Визер Скопски маратон. Трчањето ќе те промени. 22. меморијален турнир во мал футбал. Оливер Соколов Сокол. Сокол ВЛТ 2026. Старт 1. септември. Карпош 1 игралиште Сокол. Основно училиште Христијан Тодоровски Карпош. Пријавување на екипи 10.000 денари од 1. до 28. август. Контакт телефони 077-655-699 и 077-655-988. Повеќе информации на sokolturnir.mk. Награден фонд над 1.300.000 денари. Генерални покровители Општина Карпош и Фудбалска федерација на Македонија. Сокол ВЛТ 2026. Турнир што обединува генерации.
2: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Parade.
3: Ова се 10 најголеми летни хитови на Антена Хит Парада за оваа година.
4: Број 10.
3: Сиена Спайро, Material Lover.
4: Број 9.
3: Daniel Sibi, Love is a Gun.
4: Број 8.
3: Патрик Дрони, Back in my body.
4: Број 7.
3: Алекс Уорен, Passenger.
4: Број 6.
3: Стивен Санчес,

0: број 1.
1: И најголем летен хит на Антена Хит Парада за 2026 е Ангола на Гинтон и Сезарија Евора.

0: жешки денови и високи попусти само во Sport Vision. Повеќе производи на поголеми попусти до 50% цел месец август. Побрзај, количините се ограничени. Sport Vision. Ние сме екипа.
1: Барате сигурна заработка за вашите пари во М-банка. Имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во денари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетете не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас. Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
2: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
1: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Гобейн, Олимпија и XYG.
2: Продажба на Валео брисачи.
1: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Etelprom.mk.
2: Квалитет што создава доберба.
1: Etelprom, автостакла со врвен квалитет.
3: Велата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечна. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Велата. Играј за забава, играј одговорно.
4: The best music, the best DJ, the best sound, every day. This is Antenna 5, your superstation.

0: točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 16 časot.
2: Vistinski slobodna. Финансиски пакет за поддршка на жени предприемачки. Со кредит до 500.000 евра и низа поволности. Халк Банк. Важни се луѓето.
3: Антена 5. Промо хитови. Спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Кожувчанка ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена, промохит број 1, Джорджа Смит и Уиз.

0: Коживченка. Твојата омилена минерална вода. Природна и освежителна. Сега со неодоливи вкусови. Коживченка Велнес со природна арома на портокал и ѓумбир. Коживченка Актив со додаток од гуарана и женшен. Сите потребни витамини во ново, поинакво задоволство. Од Коживченка.
1: 1, 2, 3. Пробиштип, Аквапарк. 15 години.
2: Адреналин, фантастика,

0: in a bag.
1: Hello, summer. A sega. Vesti na Antena 5. Na jedna minuta pred site. Antena 5. Vesti.
2: Во периодот јануари-јуни годинава, вкупниот број на туристи е намален за 0,5% во однос на истиот период лани. Кај домашните туристи намалувањето е 3,1%, кај странските има зголемување за 0,3%. Намален е и вкупниот број на ноќевања за 1,5%, кај домашните туристи е забележан пад за 3,3%, а кај странските за 0,7%. Кривичен суд во Дамаск денес во отсуство го осуди поранешниот сирски претседател Башар Аласад на смрт, откако го прогласи за виновен за убиство со умисла на повеќе лица меѓу кои дета, како и тортура, произволно лишување од слобода и злосторства против човештвото. Американскиот федерален апелацијски суд ги отфрли жалбите на компаниите Мета и ТикТок против одлуките на пониските судови, со што правосилно возможи да продолжат постапките по повеќе од 3000 тужби, во кои се тврди дека социјалните мрежи им нанесуваат сериозна штета и предизвикуваат зависност кај младите корисници. Времето денес сончево и многу топло со мала до умерена локална облачност и дневна температура од 34 до 40 степени. Слично време не очекува утре. Во четврток и петок попладне се очекува нестабилно со пороен дожд, грмежи и засилен ветер, а температурата ќе опадне за неколку степени. Велова вестите на Антена презентирани и реализирани од Сонја Панделовска, Антена 5, 11 август 2026.
1: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
3: Температурата во центарот на Скопје е 37 степени.
4: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркасе Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркасе Лизинг.
5: Точно е 16 часот.
1: Ова е радио возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
6: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
7: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
8: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
1: Добро, подобро, тазе. Солено, едноставно, совршено. Тазе. Пуканки кои ги надминуваат и највкусните очекувања. Во најразлични варианти. Тазе. Попкорн. Предобри.
9: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крт на Стоби Флипс. Омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
10: Ова лето филмот повторно е под звездите. Скопје Сити Мол и Синеплекс ве покануваат на Rooftop Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота од 20 часот и 30 минути на најубавиот Rooftop во градот. Rooftop Open Air Cinema. Вашето омилено летно кино.
2: Радио возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
11: Од сега со Магента Моментс сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
1: Антена 5 плейлиста. Спонзор ДМ.
12: Антена 5 плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.
13: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.

0: Нежна грижа за најубавите почитоци. Се што ви е потребно за вашите најмали може да пронајдете во ДМ. Производи за капење, нега, хигиена и заштита од сонце. И тоа по секогаш поволни цени. Затоа што најнежната кожа заслужува најнежна нега. ДМ. Тука сум човек. Тука купувам.
1: Жешки денови и високи попусти само во Sport Vision. Повеќе производи на поголеми попусти до 50% цел месец август. Побрзај, количините се ограничени. Sport Vision. Ние сме екипа.
2: Вторник 11 август на Антена 5 Радио. Јас сум Борис Пауновски на пат за Саузбург и новото финале на УЕФА Суперкупот помеѓу Пари Сен-Жермен и Астон Вила. Кој ли ќе биде подобар? Може ли Унај Емри да направи некакво изненадување против тимот на Луис Енрике кој не знае за пораз во Лигата на шампиони? Двократен шампион едно по друго. Муабет повеќе овде на Антена веднаш по во неделниот Power Play. Го слушаме Тейм Импала со Луза. Само на

0: Sorry, what is the Wi-Fi password?
1: Yes, right away. QZW, all caps, 3-4, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
2: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
3: Биди шампион со Рено World Cup Tour. Само овој јуни и јули можеш да купиш Рено Каптур Техно со автоматски менувач, комплетно опремен по специјална цена од 26.640 евра. Улала! Дознај повеќе за понудата на Рено.мк и закажи тест возење на 02-2-272-200. Automotive Group. Жешкиот месец август ни носи многу сонце, среќа и забава. Со вкупно 60.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник и среда промолотари од 3.000 евра. Петок и сабота промолотари од 4.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
4: Минтинс. Осигурителен брокер. Единствена можност за осигурителна полиса за вашето возило. Технички преглед и зелена карта. На 12 рати без камата. Mintins.mk или на 151-07. Mintins. Повеќе од осигурување.
5: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
6: Радио возење на Антина 5, спонзорирано од Телеком.
7: Од сега, со Магента Момент, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.

вторник на Антена 5 радио е 11 август од неверојатно жешкото лето од годината 2026. Интересен е податокот што и минатото лето кога се играше суперкупот во Удине беше неверојатно жешко, имаа пауза за разладување на надпреварот, нешто што не се случува често на надпреварите во Европа. Овој пат најверојатно нема да биде потребно тоа, бидејќи температурата би требало да биде во Австрија под 20 Целзиусов степен. Во Удине, кога играа Тотенхем и Пари Сен Жермен, минатата година температурата беше над 35 Целзиусов степен. Како ли ќе биде овој пат, останете на Антена, се ќе ви биде објаснето во живо од Салзбург. Јас сум Борис Фауновски, слушна Тем Импала со песна од новиот Спайдермен, Loser, фантастична година за него, 2026-та, исто успешна година за нашиот пријател Хужел, Moving to the Sun, од златните хитови на радио, доаѓаат од Австрија, неверојатниот светски број еден хит за Фалко, Rock Me Amadeus, го слушам за градот Салзбург, се разбира кој што е роден град баш на тој Волфган Амадеус Моцарт. Опус ги слушаме со Life is Life, само на Антена, останете со нас.

Montana.

0: 16:25 na Antena 5. Zajedno so Zlatan Dab.
1: Svoja ekipa, svoja prikaz. Igraj svaki den, igraj kako sakaš.
2: Koji den je najam pojem, baby, zidam boys. Weekend je u svet od moj, baby, zidam boys.
1: Ladno, osvežitelno i sostav, Zlatan Dab.
3: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva.
4: Viva Соколите. Види представуваат. Број еден хитовите во светот.
5: На место број 1. Ова недолго Америка. Ела Лангли, Choosing K.

0: is summertime.
1: On Radio Antenna 5.
2: Точно време на Antenna 5. Sponsor Mint Credit.
3: What time is it?
4: Точно е 17 часот и 30 минути.
5: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. От Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
6: Не си забава во секој ден и претвори го возењето во вистинско уживање со новата Fiat Grande Panda. Нов турбо мотор, модерен и смел дизајн и просторна внатрешност. Новата Fiat Grande Panda те очекува од 15.990 евра. Закажи пробно возење веднаш. Fiat.mk.
7: Бесплатно рекламирање.
8: Антена 5 ви представува

0: Prebel. Velčekova. Kompletno ludilo. Povelete.
1: Подгответе се за два дена незаборавна музика на Airflow Music Festival 28 и 29 август. Билетите се во продажба на wayin.mk. Airflow Music Festival. Не пропуштај!

Доживејте го секој момент од вашето патување со удобноста и ексклузивноста на бизнис клас на Turkish Airlines. Повратните бизнис клас летови од Скопје или Охрид до Истанбул се достапни веќе од 545 евра, а билетите во еден правец започнуваат од само 406 евра. Подигнете го вашето патувачко искуство на повисоко ниво со врвна удобност, ексклузивни услуги и препознатливото гостопримство на Turkish Airlines. Резервирајте го вашето следно патување на turkishairlines.com. Turkish Airlines. Widen your world. Биди шампион со Рено World Cup Tour. Само овој јуни и јули можеш да купиш Рено Каптур Техно со автоматски менувач, комплетно опремен по специјална цена од 26.640 евра. Улала! Дознај повеќе за понудата на Рено.мк и закажи тест возење на 02-2-272-200. Automotive Group.

на културата за предстојните настани, концертот Flower Symphony на оркестар Дива со италијански канцони, ари, како и сломски теми, ќе се одржи на 17. август, 21 часот во Пасио Битола, а ќе биде изведен потој на 18. август во Охрид на сцената на Долни Стари. Скопје Винил Конвенција 12. септември е датумот, ќе го одбележи својот 10 годишен јубилеј со целодневен настан во Музеот на современа уметност во Скопје. Овој настан кој што ги обединува колекционерите и љубителите на грамофонските плочи ќе понуди 12 часовна содржина со слободен влез за сите посетители 12. септември Музеот на современа. По продолжение од хитовите на радио Мија Рейс, Only

Got Somebody Else на антенана 48 постасе до масет. Подсетување дека утре 12 август ќе може да се видат низа редки небесни појави во период од само 24 часа. Денот ќе стартува со утринска видливост на 6 планети, потоа ќе следува затемнување на сонцето, ќе биде целосно над Исланд и Шпанија, кај нас делумно некаде околу 19:30. Денот ќе заврши со метеорски дожд Персеиди, ноќта помеѓу 12 и 13 август. Што се однесува до времето, утре повторно сончево и многу топло, четврток и петок попладне нестабилно, локално ќе има услови за појава на невреме, температурите би требало да опаднат, а во деновите од викендот и почетокот на новата седмица, времето ќе биде стабилно, дневната температура ќе биде во постепен пораст. Во продолжение на антена, Луиза со Stay the Night.

0: И тука е крајот на ритмот на културата. Бевте заедно со Сонја Панда и Баже. Се слушаме утре 17:00 на самиот крај Culture Beat хитот. За денес доаѓа од Джести Вер. Ја слушнавте со Сауна. Нумер од нејзиниот последен албум Супер Блум. Ова есен ја очекува и нејзината најголема северноамериканска турнеја во кариерата, пошто ќе следуваат и концерти низ Европа. Баже останува на антена, ќе ве дружи со Ива од 18 часот. Еве што е следно.
1: Next, Ciao Antenna, Radio Antenna 5. Antenna 5, Radio. Antenna 5, Radio.
2: Точно време на Antenna 5. Спонзорирано од Халк Банк.
3: Точно е 5 минути до 18 часот.
4: Во Халкбанк. Халкбанк услуги достапни и во пошта. Халкбанк. Важни се луѓето.

0: Samba.
1: A sega. Vesti na Antena 5. Една минута пред сите. Антена 5. Вести.
2: Сдруженијата на превозници од Западен Балкан ќе чека до 1 септември, кога во Брисел е закажан состанок на повисоко ниво со представници на Европската комисија, од чиј исход ќе зависи дали ќе преминат кон протести. Илјадници туристи денес останаа блокирани на италијанскиот остров Сицилија, откако вулканот Етна продолжи да исфрла големи облаци од пепел по ерупцијата што започна минатата недела. Вулканската активност веќе пети ден поред предизвикува сериозни прекини и хаос во воздушниот сообраќај, и тоа во самиот шпиц на летната туристичка сезона. Ливанскиот парламент донесе историска одлука за целосно укинување на смртната казна, со што Ливан стана првата арапска држава што ја воведе оваа радикална законска измена. Смртната казна во иднина ќе биде заменета со доживотен затвор, проследен со извршување на исклучително тешка принудна работа. Граѓаните на Австралија од денес првпат на пописот на населението имаат можност да се изјаснат за својата сексуална ориентација и родов идентитет, односно да наведат дали се идентификуваат со различен род од оној што им е запишан при раѓањето. Времето утре е сончево и многу топло, со мала до умерена облачност, ќе дува слаб до умерена наместа повремено засилен ветер од северен правец. Минималната температура од 14 до 23 степени Целзиусови. Максималната утре ќе се движи од 34 до 40. Беова вистите на Антена презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска, Антена 5. 11 август 2026.
1: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
3: Температурата во центарот на Скопје е 37 степени.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
4: Еден точно време. Точно е 18 часот.
5: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш.
4: А1.
1: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Citroen.
6: Нова понуда од Citroen, Big Citroen Days. Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X. Претерав?
7: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23.490 евра. Плюс, нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
8: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, Државна лотарија.
9: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крт на Стоби Флипс. Омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
10: Ова лето филмот повторно е под звездите. Скопје Ситимол и Синеплекс ве покануваат на Руфтоп Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота од 20 часот и 30 минути на најубавиот Руфтоп во градот. Руфтоп Open Air Cinema, вашето омилено летно кино.
1: Ова е Чао Антена. Спонзорирана од

at night, every time, every day влошки, секој ден. Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Купно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Играј за забава. Играј одговорно.

0: Citroen поддршка за соништа. Повелете.
1: Ало? Го користам каскадниот екран на новиот Citroen C5 Aircross. И можам да контролирам буквално се. Дали станувам семокен? Или сонувам?
0: Не, господине, не сонувате. Тоа е нашиот напреден систем за информирање и забава. Целосна контрола на дофат. Сонот сега е реалност. Открите го новиот Citroen C5 Aircross, веќе од 29.990 евра. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
2: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
3: Жешкиот месец август ни носи многу сонце, среќа и забава. Со вкупно 60.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник и среда промолотари од 3.000 евра. Петок и сабота промолотари од 4.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
4: 1, 2, 3.
3: Пробиш тип. Аквапарк. 15 години. Адреналин.

Power Play na vaše to omiljeno radio Monika So Proud. Vono od izdanija na čao Antina sponsorirana od Citroen Jahta Nova i vaj važa zajedno su vas 7 do 2 za časot. Dines se vtornik 11. avgust završi vtorijat работен din od ova работна недела. И денес имаме супер музика за вас, ве разладуваме новија тропски горештини во градот Убав и Широм Македонија. На Антина 5 следува Иан Айкон со Бикоса емисију, но предходно време за Марсин и Португал за мен, When the Light Goes.

пред 2 години полскиот гитарист Марс и американскиот рок-бенд Португал The Man So When The Light Goes почао антина спонзорирана од Citroen и Автонова. И нова понуда Big Citroen Days, изберете нов Citroen C4 или C4X и заштеда 3500 евра плюс нова можност за продолжена гаранција. До 8 години понудата важи само за возилата на лагер со цени веќе од 23.490 евра. Дознайте повеќе на citroen.com.mk. А од најголемите хитови директно од центарот на градот, ова време за Ian Icon. Because I miss you на антенам.

0: Summertime.
1: On Radio Antenna 5.
2: 18:25 na Antena 5. Zajedno so Zlatan Dab.
3: Ова лето, твојата забава е на Глеј. Сега, за половина цена, искористи 50% попуст на Basic пакетите. Гледај ги најдобрите домашни наслови, регионални серии и филмови. И секако, најпопуларната детска програма на мајчин јазик. Глеј, за само 99 денари месечно. Акцијата важи до 31 август. Достапно и за корисниците на Македонски Телеком.
4: Па своја приказна. Играј секој ден, играј како сакаш.
5: Кој ден е неам поем, беби зидам поис. Викен те у светот мој, беби зидам поис.
4: Ладно, освежително и состав. Златен даб.

0: Ова е Антена 5 за една минута ке биде 18 часот и 30 минути заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: Nova ponuda od Citroen, Big Citroen Days. Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X. Претерав?
1: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер со цени веќе од 23.490 евра. Плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
2: Kusim za kapenje, šešir, peškir, stara fešan. Spremni za leto? До 70% попуст на костюми за капење и летни аксесуари. Твој стил, твој одмор, твое лето. Сара Фешан, that summer feeling.
3: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Citroen.
2: Citroen.
3: Бесплатно рекламирање.
4: Антена 5 ви представува.
3: Подготвен ли си да ја искусиш иднината? Скопје, повторно станува центар на вештачката интелигенција. На 22. и 23. септември, AI Tech Summit Филип Аврамчев повторно ги обединува водечките светски AI експерти, компании и визионери во Националната опера и балет. Два дена исполнети со инспиративни предавања, панели, AI Labs, Expo, Хакатон и можности за нови идеи, партнерства и бизнес можности. Открий ги технологиите што ќе го обликуваат светот утре. Обезбеди го својот билет денес на techsummit.ai. AI Tech Summit. Твојата врата кон иднината. Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
5: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја.
6: На 11. август се случиле следните настани во музичката историја. Во 64-та The High Numbers, кои подоцна ке станат The Who, свират во хотел во Хероу, Англија. Пред бендот да започне, дедото на Роджер Далтри ке го извлече од сцена и надвор физички ке го нападне. Бендот ке го започне концертот, а Далтри потепачка да ке се врати на сцената. Во 62-та Нил Седака го добива првиот американски број 1 како изведувач со Breaking Up

американски броден за Мюз Дака на денешен ден. Breaking Up is Hard to Do. Во 66-та на пресконференција во хотел во Чикаго, Джон Ленон се извинува за коментарот дека Битлси се поголеми од Исус. На новинарите им вели, не реков дека Битлси се подобри од Бог или од Исус. Во 49-та на овој ден пак роден е Ерик Кармен, вокал во The Raspberries и соло изведувач. Го слушаме со соло хитот All By Myself.

на денешен ден Ерик Кармен, затоа и го преслушавме со All By Myself. Во 69-та во Дейзи Клаб во Беверли Хилс, Калифорнија, 350 специјални гости се поканети со една цел, да го гледаат новото откритие на Motown Records, Jackson 5. Во 54-та пак роден е британскиот пејач и текстописец Джо Джексон, го слушаме со

на Джил Джексон се подсетиве накратко на It's Different for Girls. Во 99-та нови ден, Кис присуствува на Холивуд Булевар за да ја откријат својата звезда на холивудската патека на славните. Во 2000-та пак во болница во Бевели Хилс, Мадона станува мајка по втор пат, го раѓа синот Роко Ричи. И уште ова на денешен ден, 2002-та, Нели и Кели Ролен доаѓаат на првото место на американската листа со Дилема, последно нешто водени.

0: дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Фленти гел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите действа на лекот, консултирате се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Играй за забава, играй одговорно.
2: Ситроен поддршка за соништа. Повелете.
3: Ало? Го користам каскадниот екран на новиот Ситроен C5 Aircross. И можам да контролирам буквално се. Дали станувам семокен? Или сонувам?
2: Не, господине, не сонувате. Тоа е нашиот напреден систем за информирање и забава. Целосна контрола на дофат. Сонот сега е реалност. Открите го новиот Citroen C5 Aircross, веќе од 29.990 евра. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
4: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Citroen.
5: The best music.
6: Let's go.
5: Antenna 5. The other stations just don't get it.
7: Antenna 5 Radio Network.

Ve vraćamo nazad 2000. Prvata sa španskog izvidvač Enrique Iglesias Still Love to See You Cry, počao Antina sponzorirana od Citroen i Autonova. Писната е дел од вториот албум на англиски јазик Escape или неговиот пети албум воопшто, своевремено се искачи на врвот на албумската топ листа во Велика Британија и на вице шампионското место во Америка. Таму се и хитовите Don't Turn Off the Lights, Hero и Maybe. Сега време е за Crazy. How would

0: best music on the planet comes to you on the hottest radio station. Antenna 5.
1: Точно време на Антена 5. Спонзорирано од Халк Банк. Точно е 5 минути до 19 часот.
2: Вистински слободна. Финансиски пакет за поддршка на жени предприемачки. Со кредит до 500.000 евра и низа поволности. Халк Банк. Важни се луѓето.
3: Нова понуда од Citroen. Big Citroen Days. Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X. Претерав?
4: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер со цени веќе од 23.490 евра. Плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
5: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Citroen.
6: Антена 5. Промо хитови. Спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Кожувчанка ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена. Промо хит број 1. Джорджа Смит и Уизкит.

0: Поживчанка. Твојата омилена минерална вода. Природна и освежителна. Сега со неодоливи вкусови. Кожувчанка Велнес со природна арома на портокал и ѓумбир. Кожувчанка Актив со додаток од гуарана и женшен. Сите потребни витамини во ново, поинакво задоволство. Од Кожувчанка.
1: Користете ја големата летна распродажба во Енмон. За вас подготвивме бројни попусти на плочки, славини, санитари и уште многу повеќе. Посетете не во Скопје, Штип, Струмица, Велес и Битола или на enmon.mk.
2: In your car, in your home, in your life.
3: How y'all feel out there?
2: You're listening to your favorite songs. Antenna 5, the passion for the evolution.
4: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
5: А1, точно време. Точно е 19 часот.
6: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш.
5: А1.
7: Ова лето филмот повторно е под звездите. Скопје Ситимол и Синеплекс ве покануваат на Rooftop Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота од 20:30 на најубавиот Rooftop во градот. Rooftop Open Air Cinema, вашето омилено летно кино.
8: Доживејте го секој момент од вашето патување со удобноста и ексклузивноста на бизнис клас на Turkish Airlines. Повратните бизнис клас летови од Скопје или Охрид до Истанбул се достапни веќе од 545 евра, а билетите во еден правец започнуваат од само 406 евра. Подигнете го вашето патувачко искуство на повисоко ниво со врвна удобност, ексклузивни услуги и препознатливото гостопримство на Turkish Airlines. Резервирајте го вашето следно патување на turkishairlines.com. Turkish Airlines. Widen your world.
9: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
10: Витаминка Времеплов. По 1956 година во Прилеп се роди Витаминка, македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.

0: Палето. Твојата забава е на Глеј. Сега, за половина цена, искористи 50% попуст на Basic пакетите. Гледај ги најдобрите домашни наслови, регионални серии и филмови. И секако, најпопуларната детска програма на мајчин јазик. Глеј, за само 99 денари месечно. Акцијата важи до 31 август. Достапно и за корисниците на Македонски Телеком.
1: Летото во Винер Слот Клуб носи големи добивки. Од 17 јули до 16 август игре за 7 джекпоти од по 500.000 денари. За голд статус следуваат плюс 10%, а за VIP плюс 20%. Винер Слот Клуб, твоето лето на добивки.
2: Летниот Black Friday пристигна во сите салони на Сетег. Red Friday ги носи најжештите цени, дава најмногу можности, поволности, најмногу избор и најголеми попусти и до 60%. Сега само го земаш тоа што го сакаш и го добиваш тоа што ти треба по најниска цена. Само од 11 до 17 август. Не пропуштајте го летниот Black Friday во сите салони на Сетег.
3: Сетег Red Friday.
4: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
5: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
4: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Кобейн, Олимпија и XYG.
5: Продажба на Палео брисачи.
4: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Етелпром.мк.
5: Квалитет што создава доверба.
4: Етелпром, автостакла со врвен квалитет.
6: Check this out. Montana Fire. It's everywhere. They think it's great. They love it. No, seriously. It's great. Montana 5 Network.

Frank and Jones i Sunshine People со Zodiac во Чауан Тина Сансет заедно со вас и понатаму Ива и Бажа си до 20 часов. И еве какво време за утре најавуваат метеоролозите, сончево и многу топло со мала до умерена облачност, кидува слаб до умерен, а на места повремено засилен ветер од северен правец. Температурата утре се движи од 32 до 40, во Скопје максимална температура до 38 степени. Сега време за DJ Goja, Jason Derulo и Melody Michiko.

0: sure we are the first preset on your car radio. In fact, make sure we are every preset on your car radio. Antenna 5.
1: Ова е Антена 5 за една минута ке биде 19 часот и 30 минути заедно со Грекос и Млек.
2: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

Radio Antena 5, DOO, Skopje. Tetovska 35, upravitel i glavni odgovoren urednik Zoran Petrov. Telefon 02-3111-911. Regulatorno telo, Agencija za audio i audiovizuelne medijumske usluge. Кога свири радио, тоа што го слушате се електромагнетни бранови на радиофреквенција. Кога гледате филм, гледате 25 слики во секунда, проектирани на голем екран. Прашајте било кој научник, ќе ви каже дека не може да видите слика на радио. Најдобрите слики се на радио. Радио Антена 5. Најдобри слики.